Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

þjóðlófsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shea. Svo skrá á iktus.fo.

0: þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir herri Jakobsen úr Apostlasöfni.
1: 8. kapittul. Saul samtykti úi að hann var drípin. Og sem að þeir brast og að hör eðsögnum á þeir samkominni úr Jerusalem. Þeir voru öll spjatt Judea og Samarialand, öll utan apostlanir. Men nekrir menn og jötta hos Gút, Jera og Stefanus og hildu mítið sorgarljó yfir honum. Saul fór illa við samkominni. Hann gekk í hvert hús og dró af steg begi menn og kvinnur og leti seta í fengahús. Þeir som spjatt voru gingunu og kunngjördu úr evangeliums. Filip kom þá til búi í Samaria og predikaði Kristus fyrir dæmon. Af einun hjarta gaf fölkju tói gætur som Filip talaði. Tói þeir hordu og sovu tegjeninni og hann gjörðu. Tói óreinir andar fóru út úr mongun og í sett voru af dæmon og þeir röptu harst og mong lemin og vannfur voru gröð. Og stór gleði ver her í búinum. Her var nú mefur í að Suimon. Hann hegi framan undan fengist við gant her í búinun og gjörst föltsju í Samari.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Sunne kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsøyin Sjei. Så skrá á iktus.fo. Vi senda nú eitt møte úr Elim og Seldafyrre. Olav Jakobsen talar. Hetta er ein upptøka frá desembermánað 2022. Og til Iktus mest ei fyrir upptøkna.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.